0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про ліфт.
2: Факт перший.
1: Найперший простий ліфт був винайдений математиком Архімедом у 3 столітті до нашої ери в Греції.
2: Факт другий.
1: Найбільше скупчення ліфтів знаходиться у провінції Січуань у Китаї. І має 161 ліфт, і це тільки в одній будівлі.
2: Факт третій.
1: Ліфти усього світу за 3 дні перевозять за кількістю все населення Землі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх – це вміння рухатися від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. Уінстон Черчилль.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про справжнього друга. Друга нашої країни. Так, це Борис Джонсон. І, як завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю мегаперсону. Отже, родину Бориса Джонсона можна сміливо називати мультикультурною. Так от, прабабця Бориса, фрейліна Марі-Луїза Пфефель, походила з роду короля Великої Британії Георга II, а його дід по батьковій лінії, Алі Камальбей, був візиром останньої Османської імперії. Ще маю сказати, що до того, як стати політиком, Джонсон зробив непогану журналістську кар'єру. Вона розпочалася з посади стажера в газеті «Таймс». Потім Джонсон стає кореспондентом «Дейлі Телеграф» у Брюсселі і пізніше головним редактором видання «Спектейта». До речі, на цій посаді він став улюбленим автором Маргарет Тетчер. Крім того, Борис Джонсон має кілька різноманітних хобі – це теніс та регбі. А ще дуже полюбляє малювати і робити моделі автобусів із картонних коробок для вина. Ну і на сам кінець, у 2008 році Бориса Джонсона назвали володарем найстильнішої зачіски у британському уряді. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Duplex Band дівчинка танцює не заради оцінок та не для уваги. Вона просто забирає весь вечір собі.
0: Музика гучна, зайві думки мовчать, а чужі погляди працюють звичайними декораціями навколо її впевненості.
1: Чоловіки поруч ще пам'ятають імена, але вже не дуже впевнено і без підказки.
0: І з другої позиції вже ваші улюбленці. Duplex Band. Дівчинка танцює.
1: Вмикає.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко співає про рідкісну сьогодні сміливість. Не тікати від близькості, а свідомо вибрати одну людину.
2: Його герой не залишає запасного виходу. Він уже бачить спільне завтра, дорогу до Ракцу і небо

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

присвятити моїй єдиній. Жінка, що кохаю я, неповторна й чарівна.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Харківщини. Після ракетного удару по Зміївській громаді відомо про одну загиблу людину і 7 постраждалих. Серед них 2 дітей. Усім надають медичну допомогу. Це ще один ранок, коли прифронтові області живуть між тривогами, роботою рятувальників і взаємною підтримкою людей.
0: Запоріжжя також оговтується після ворожого авіаудару. Кількість травмованих зросла до 17, 2 людей загинули. В іншій атаці в місті пошкоджені приватний будинок та об'єкт промислової інфраструктури. Медики допомагають 60-річній жінці.
1: На Сумщині російська атака забрала життя літньої жінки у Серединобудській громаді. Вона була на городі, коли стався удар. І померла в автомобілі швидкої попри зусилля лікарів. У Харкові дрон влучив у складську будівлю в Холодногірському районі. Там спалахнула пожежа, даних про постраждалих не було.
0: На фронті доба залишалася дуже напруженою. За військовими зведеннями відбулося 197 бойових зіткнень, а найбільша активність ворога трималася на Слов'янському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Ідемо далі. Сили оборони також повідомляють про значні втрати російської армії за добу. Понад 1300 військових і сотні одиниць техніки.
1: На Дніпропетровщині зафіксували понад 40 атак із застосуванням дронів, артилерії та авіабомб. 2 людей дістали поранення, пошкоджені інфраструктура, підприємство, житлові будинки та автомобілі. Водночас у Запорізькій області поліція розслідує смерть командира військової частини, як умисне вбивство. Обставини ще встановлюють.
0: У світі тим часом посилюється тривога навколо Ормузької протоки. Іран і Вашингтон заявляють про готовність знизити напругу, але ризик нових ударів залишається високим. У Європі триває рекордна спека. Сотні мільйонів людей відчувають температуру понад 30 градусів. Лікарні та енергетична інфраструктура працюють із підвищеним навантаженням.
1: У Венесуелі після подвійного землетрусу тривають пошукові роботи. Кількість загиблих уже вимірюється понад 1000 людей, десятки тисяч досі вважаються зниклими. Рятувальні команди з різних країн працюють поруч із місцевими службами попри афтершоки і нестачу важкої техніки.
0: І на завершення добра новина для родин у дорозі. «Укрзалізниця» ввела в експлуатацію ще 3 дитячі вагони, тепер їх 16. Вони виходять на літні маршрути з безпечнішими місцями для малечі, простором для батьків і дрібницями, які роблять подорож спокійнішою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

голова зайнята тобою, вся віда до яй. Тобою зачарований, співаю «Only You» і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

цілую твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття. Але все ж таки

0: авто.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Кан вражає.
4: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Вона чекала взаємності, а він чесно визнав. Поруч зігрітися може, але покохати – ні.
2: Доросла й чесна історія. Краще відпустити, ніж роками чекати чужого почуття.
1: Яскравий мак ще не означає взаємний любовний контракт.
2: Зате це може бути початком чесної історії. Без ілюзій, образ і зайвих обіцянок.
1: Цікаво? Робіть гучніше!
2: Новий вхід у чарт. Колібрі та Златако «Червоний мак».

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає понеділок після нової нічної атаки. Ворог випустив 108 ударних дронів, сили оборони знищили або подавили 82 цілі. Та все ж зафіксовано влучання 25 дронів на 11 локаціях. Ще на кількох місцях упали уламки. У небі зранку могли залишатися окремі ворожі апарати, тож попередження для людей залишалися особливо важливими. У такі години дисципліна і уважність буквально рятують життя.
0: Найважчі наслідки за добу на Запоріжжі. Російські війська завдали 973 удари по 45 населених пунктах області. Загинули 4 людей, ще 28 поранені. Є пошкодження домівок, автомобілів та об'єктів інфраструктури.
1: На Сумщині поліція також документує наслідки російських атак. Двоє людей загинули, ще 9 дістали поранення. Це ще один день, коли прифронтові громади тримаються під постійним тиском, а рятувальники, медики і комунальні служби працюють майже без паузи.
0: Є й новини з окупованої частини Донеччини. У Новоазовську вночі пошкоджено міст через Грузький Єланчик. Рух ним зупинено повністю. Поруч фіксували пожежу на заправці, а сама переправа важлива для російської логістики на південному напрямку.
1: У Росії після атаки дронів продовжує горіти нафтопереробний завод у Слов'янську на Кубані. За оцінками моніторингових ресурсів, пожежа може тривати ще кілька днів. Для ворога це удар по паливній системі, яка живить війну проти України. А для нас – ще один сигнал, що логістика агресора стає вразливішою.
0: У світі стежать за напругою довкола Ормузької протоки. Вашингтон і Тегеран за дипломатичними повідомленнями домовилися тимчасово припинити удари та перейти до переговорів у Досі. Тим часом Польща знову порушує тему компенсації від Німеччини для жертв нацизму. Йдеться про щорічну підтримку для десятків тисяч постраждалих.
1: І на завершення – про пам'ять і день у календарі. Сьогодні, 29 червня, відзначають Міжнародний день тропіків, День промислового дизайну і День рибалки, а церква вшановує апостолів Петра і Павла. В Україні також говорять про створення пантеону національних героїв, як про простір вдячності тим, хто виборював нашу свободу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна,

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дієтична добавка. Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, постарого геморою. Перед застосуванням познайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends. А вдома
2: липень. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу Київстар. Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий

із пшеничинки пліте українські коси. Поглядає поміж літ вишнями в садочку, одяга на цілий світ сотнячу сорочку. Радіошлягер, літо.

0: авто.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Кан будує.
4: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
5: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Хіт-парад. Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Ірина Федишин нагадує, доля рідко показує маршрут, зате щедро роздає повороти, зустрічі й несподівані уроки.
2: За чужою усмішкою може стояти довга боротьба, а за власною помилкою – рішення, яке пізніше врятує.
1: З восьмої позиції Ірина Федишин. Долі!

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МВО України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л.
7: Ой, куди ми їдемо?
8: Тобі сподобається.
7: Це Ірпінь?
8: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Л».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з енергетики. Україна входить у кілька напружених днів через сильну спеку. Споживання світла швидко зростає, а частина обладнання ще відновлюється після атак. В «Укренерго» просять із 16 до 23 години не вмикати потужні прилади без потреби і переносити активне споживання на денний час.
0: У компанії «Ясно» також радять тримати зарядженими телефони й павербанки. Сергій Коваленко закликав стежити за повідомленнями енергетиків і пояснив. У Києві кожні додаткові 3 градуси додають системі близько 100 мегаваттів навантаження. Це серйозне випробування для мережі, особливо коли кондиціонери масово працюють у квартирах, офісах і торговельних центрах.
1: Тим часом Полтавщина пережила нічну атаку дронів. У Полтавському районі безпілотник ударив по автозаправній станції. Одна людина травмована і отримує необхідну допомогу. Також зафіксовані часткові перебої зі світлом у Гадяцькій громаді. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
0: Є важкі новини із Харківщини. За добу під ударами були Харків і 20 населених пунктів області. 2 людей загинули, ще 26 постраждали. Серед них 2 дітей. Рятувальники, медики і комунальні служби працювали всю ніч, а ми тримаємо в думках усіх, хто зараз під обстрілами.
1: На фронті українські дрони знову показали масштабну роботу. Сили безпілотних систем за добу уразили понад 1700 ворожих цілей. Техніку, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби й артилерію. Особливо помітною стала кількість знищених ворожих безпілотників. Це ще один доказ, як швидко змінюється сучасна війна.
0: У політичному блоці – антикорупційна справа. Чинного народного депутата Сергія Кузьміних затримали через систематичну неявку до суду у справі про хабар за медобладнання. Йдеться про 558 тисяч гривень неправомірної вигоди, а суд сьогодні має розглянути питання про зміну запобіжного заходу.
1: Світові ринки реагують на напруження між Вашингтоном і Тегераном. Через ризики для постачання енергоносіїв Ормузькою протокою нафта знову підросла в ціні. Брент тримається вище $72 за барель. Для України це важливо, бо паливний ринок чутливий до будь-яких збоїв у великих морських маршрутах.
0: А на завершення – технологічна новина з орбіти. Ракета Falcon 9 компанії SpaceX вивела супутник цифрового радіомовлення Sirius SXM-11. Радіо продовжує підкорювати не лише ефір, а й космос, і це звучить по-справжньому символічно.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Поринув так, що загубив всі береги.

0: Зараз реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клерт та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Кан вражає.
4: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Дантеса всередині не метелики, а зграя, що гавкає, рве ланцюги і перетворює кохання на постійну тривогу.
0: Тому замість ще однієї красивої промови герой пропонує простий план. Кросівки, дистанція і швидкий вихід без повернення. Шоста позиція, Володимир Дантес,

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неділька стосовом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, просто розумовою, перед застосуванням познайомитися з інструкцією та процедуру без лікарем. Реклама лікарського засобу.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія ОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-9.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Дніпра. Ранкова атака російських військ забрала життя 4 людей. Ще 10 дістали поранення. Удар припав по приватному підприємству, де одразу розгорнули роботу рятувальники, медики і комунальні служби. Один із поранених – молодий чоловік із тяжкими травмами. Місто знову пережило важкий ранок, але допомога людям триває без пауз.
0: Тривожно і в інших регіонах. У Берестині на Харківщині. Після ракетного удару поранена 72-річна жінка, їй надають медичну допомогу. У Новгороді-Сіверському безпілотник вдарив по автозаправці, уламкових поранень зазнав 34-річний працівник.
1: Енергетична ситуація теж залишається напруженою. Через бойові дії та удари по об'єктах інфраструктури частина споживачів у 8 областях тимчасово без світла. Найскладніше зараз на Сумщині, а через спеку українців просять ощадливо користуватися електроенергією, особливо у пікові години.
0: Є важлива безпекова новина з Києва. Служба безпеки затримала 2 жінок, які, за даними слідства, готували теракт проти українського військового біля Майдану Незалежності. Правоохоронці заздалегідь виявили стеження за його автомобілем і не дали плану ворога спрацювати.
1: Тим часом українські військові іронічно відповіли на заяви Путіна про нібито оточення сил України біля Старого Осколу. Угрупування об'єднаних сил нагадало – це місто розташоване у Білгородській області. Тож слова Кремля запропонували вважати анонсом. Неймовірно, коли пропаганда сама підказує напрям для майбутніх новин.
0: Є й новини з окупованої частини Донеччини. У Новоазовську вночі пошкоджено міст через Грузький Єланчик. Рух ним зупинено повністю. Поруч фіксували пожежу на заправці, а сама переправа важлива для російської логістики на південному напрямку.
1: У Росії після атаки дронів продовжує горіти нафтопереробний завод у Слов'янську на Кубані. За оцінками моніторингових ресурсів, пожежа може тривати ще кілька днів. Для ворога це удар по паливній системі, яка живить війну проти України. А для нас – ще один сигнал, що логістика агресора стає вразливішою.
0: В Україні також готують законопроєкт про національний пантеон. Він має визначити, кого держава вшановуватиме як главдержав, головнокомандувачів і видатних діячів української історії. А у фінансовій сфері колишньому голові правління банку повідомили про підозру через незаконні операції на 210 мільйонів гривень.
1: І на завершення – про пам'ять, яку важливо берегти навіть у складні часи. ЮНЕСКО спрямує 2 мільйони євро на збереження документальної спадщини України, зокрема архівів і матеріалів національних спільнот.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: музику. Зараз реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

із пшеничинки пліте українські коси. Поглядає поміж літ вишнями в садочку, одяга на цілий світ сонячну сорочку. Радіошлягер, літ.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежень.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Авто.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Кан будує.
4: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
5: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 29 червня. У Львові мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 38, уночі плюс 19 градусів. У Харкові переважно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, уночі плюс 16 градусів. У Миколаєві ясно і без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 18 градусів. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вдень плюс 34, уночі плюс 21 градус. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Наступна героїня більше не чекає, поки хтось принесе їй гарний настрій у красивій подарунковій упаковці.
2: Вона вдягає підбори, вимикає стрес і повертає собі право бути голосною.
1: Діма Прокопов, зробіть гучніше!

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 29 червня, головна увага до наслідків російських ударів по українських містах. У Дніпрі кількість поранених після ранкової атаки зросла до 28. Четверо людей у важкому стані. Місто оговтується після удару, а медики продовжують боротися за життя постраждалих.
0: У Запоріжжі російський дрон атакував маршрутний мікроавтобус. Загинули троє людей, ще семеро отримали поранення, серед них – дитина. Це ще один удар саме по цивільному транспорту. І ще одне нагадування, наскільки вразливим залишається щоденне життя у прифронтових містах.
1: На Харківщині вранці дрон влучив у цивільну автівку в Старосалтівській громаді. Постраждали троє мирних мешканців – дві жінки старшого віку та чоловік. Одну з поранених госпіталізували, іншим надали допомогу на місці. Тримаємося і йдемо далі.
0: Тим часом Україна посилює європейський напрям. У парламенті оприлюднили президентський законопроєкт про нову державну нагороду – Орден Європи. Нею відзначатимуть людей за особливий внесок у підтримку курсу України на повноправне членство в Європейському Союзі.
1: Європейські партнери готують і фінансове підсилення. Посол Європейського Союзу Катерина Матернова очікує, що до кінця літа Україна отримає значний пакет ресурсів на додаток до вже наданих 3,2 мільярда доларів. Уряд також затвердив порядок використання європейської спецпозики для оборонно-промислових потреб.
0: Є й важливі економічні контакти на сході Азії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Сеулі провів зустріч великих українських і корейських компаній. Це перший такий візит українського міністра до Республіки Корея за 11 років, і Київ зацікавлений у глибшій співпраці з однією з найсильніших економік світу.
1: В енергетиці день теж напружений. Частина обленерго попереджає про можливі обмеження електропостачання в останній день червня. Українців просять стежити за повідомленнями своїх операторів і за можливості ощадливо користуватися електрикою у пікові години.
0: І на завершення – добра новина зі Львова. Там презентували перший в Україні проект молодіжного соціального житла інклюзивного типу – «Молохаус». У будинку буде 53 безбар'єрні квартири для молоді, яка переїхала з інших областей, працює і хоче будувати майбутнє тут, в Україні.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

Еліта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 29 червня, і на вівторок, 30 червня. В Одесі ввечері переважно сонячно, уночі плюс 24. Завтра сонячно, вдень плюс 34 градуси. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, уночі плюс 21. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 32 градуси. У Чернівцях ввечері спекотно і ясно, уночі плюс 24. Завтра можливі грози, вдень плюс 38 градусів. У Києві ввечері сонячно і спекотно, уночі плюс 24. Завтра дуже сонячно, вдень плюс 34 градуси. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.

0: Бабусь Аща.
1: Зараз реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: строчка до 5 років без відсотків.
1: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Жанни Лтавської почуття дозріли швидше за вишні. Взаємність є, обережності вже немає.
0: Героїні залишає слід помади так упевнено, ніби таємний роман сам попросився назовні.
1: Літня пристрасть без довгих пояснень.
0: Новий вхід у чарт «Червоні вишні».

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 29 червня, і на вівторок, 30 червня. В Одесі ввечері переважно сонячно, уночі плюс 24. Завтра сонячно, вдень плюс 34 градуси. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, уночі плюс 21. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 32 градуси. У Чернівцях ввечері спекотно і ясно, уночі плюс 24. Завтра можливі грози, вдень плюс 38 градусів. У Києві ввечері сонячно і спекотно, уночі плюс 24. Завтра дуже сонячно, вдень плюс 34 градуси. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
2: сезон, дієтична добавка. Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія ОП України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон «Сокіл-І». Його створювали для полювання на українські розвідувальні та ударні безпілотники. Але цього разу спрацював український перехоплювач – генерал Черешня АІР, який вразив ціль у повітрі. Це важлива технологічна відповідь на полі бою. Ворог намагається шукати нові рішення проти наших дронів, але українські екіпажі швидко знаходять протидію. Неймовірно, як швидко ця війна стала змаганням інженерів, пілотів і витримки.
0: День має і важкі новини з українських міст. У Дніпрі після російського удару загинули 5 мирних людей. Серед них – працівники виробництва і будівельники, які ремонтували дах після попередніх атак. Це були люди, що просто працювали для рідного міста.
1: У Запоріжжі зросла кількість поранених після удару дрона по маршрутному мікроавтобусу. Відомо про 8 постраждалих. Усі вони під наглядом медиків. У Харкові після авіаудару по Холодногірському району загинула одна людина. 5 поранені, серед них є важкі.
0: Антикорупційні органи завершили слідство у справі щодо чинного народного депутата. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 12 мільйонів гривень. Окремо повідомлено про підозру Миколаю Тищенку у справі з імовірним хабарем, легалізацією коштів і декларацією.
1: В економіці – сигнал для уряду, бізнесу і банків. Борг держави за програмою «Доступні кредити 5-7-9» до кінця року може сягнути 10 мільярдів гривень. Банки отримуватимуть менші компенсації, тож правила програми переглядають, аби зменшити навантаження на бюджет.
0: У Чорнобильській зоні триває ліквідація лісових пожеж після падіння ворожих безпілотників. Одну пожежу вже повністю загасили, на інших ділянках рятувальники стримують поширення вогню. Радіаційний фон, за офіційними даними, не перевищує контрольних рівнів.
1: У німецькому місті Штаде поліція проводить велику операцію після стрілянини. Повідомляється про 5 загиблих, одного підозрюваного вже затримали. Деталі ще уточнюють, але місцеві служби працюють у посиленому режимі.
0: І на завершення – про символи, які тримають історичну пам'ять. У Києві планують встановити пам'ятник Івану Мазепі та повернути його ім'я одній зі столичних вулиць. Для України це не лише про минуле, а й про гідність, культуру і право мати власний голос.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Соціальна реклама.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 29 червня, і на вівторок, 30 червня. В Одесі ввечері переважно сонячно, уночі плюс 24. Завтра сонячно, вдень плюс 34 градуси. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, уночі плюс 21. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 32 градуси. У Чернівцях ввечері спекотно і ясно, уночі плюс 24. Завтра можливі грози, вдень плюс 38 градусів. У Києві ввечері сонячно і спекотно, уночі плюс 24. Завтра дуже сонячно, вдень плюс 34 градуси. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

не треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть! Недільки
2: стосовом, дієтична добавка. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось вимагання, стоп, без вимагання.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у тиму не так,

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 29 червня, і на вівторок, 30 червня. В Одесі ввечері переважно сонячно, уночі плюс 24. Завтра сонячно, вдень плюс 34 градуси. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, уночі плюс 21. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 32 градуси. У Чернівцях ввечері спекотно і ясно, уночі плюс 24. Завтра можливі грози, вдень плюс 38 градусів. У Києві ввечері сонячно і спекотно, уночі плюс 24. Завтра дуже сонячно, вдень плюс 34 градуси. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Гросу Рай немає адреси. Це людина, поруч із якою навіть коротка зустріч важить більше за місяці чекання.
2: Героїня розуміє, що відстань може перемогти плани, тому просить у часу ще трохи близькості.
1: Гросу.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Туреччина заявляє, що працює над відновленням переговорів між Україною та Росією. Реджеп Таїп Ердоган у розмові з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем наголосив: Анкара хоче активізувати дипломатичний процес і допомогти вийти на тривалий мир. Це важливий сигнал, навіть якщо шлях до переговорів поки складний. Україна тим часом продовжує бити по військовій логістиці окупантів. Сили оборони уразили автомобільний міст біля Новоазовська, 2 залізничні мости на Луганщині, а також склад і пункт управління противника. Такі цілі ворог використовував для перекидання людей, зброї та боєприпасів.
1: На жаль, день знову приніс атаки по цивільних. У Сумській області 7 мирних мешканців постраждали після ударів по Глухівській та Серединобудській громадах. 3 людей ушпиталили. У Харкові після авіаудару по Холодногірському району кількість поранених зросла до 10. Одна молода жінка загинула.
2: У Запоріжжі дрон вибухнув поруч із муніципальним автобусом. Допомога медиків знадобилася 4 пасажирам. У Херсоні в центрі міста від атаки дрона постраждали мати і 3 дітей, які були на подвір'ї. Неймовірно боляче чути такі історії, але важливо – люди отримують допомогу, а громади тримаються.
1: У Львові тим часом сильна гроза з градом наробила шкоди в місті. Шквальний вітер зірвав частину даху з будівлі районної адміністрації, повалив дерева та пошкодив контактну мережу. Біля парку Франка дерево впало на тролейбус, а комунальні служби працюють над відновленням руху.
2: Є і гучна антикорупційна новина. Чинному народному депутату повідомили про підозру у справі про прохання 1 мільйона доларів за так зване прикриття мережі кол-центрів. За даними слідства, гроші він не отримав, але епізод став підставою для розслідування щодо ймовірної легалізації коштів і неправдивих даних у декларації.
1: У Польщі затримали 9 громадян України та 2 білорусів, яких планують вислати за протиправну діяльність на користь Росії. За даними польських служб, вони могли вербувати людей для демонстрацій серед українських біженців. А міжнародні партнери тим часом обговорюють збільшення оборонних інвестицій і подальшу підтримку України.
2: І на завершення – про пам'ять, культуру і голоси, які важливо чути. На Одеському кінофестивалі представлять програму про жінок у війську, документальні фільми та серіальні проекти про їхній досвід від початку війни до сьогодні.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 29 червня, і на вівторок, 30 червня. В Одесі ввечері переважно сонячно, уночі плюс 24. Завтра сонячно, вдень плюс 34 градуси. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, уночі плюс 21. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 32 градуси. У Чернівцях ввечері спекотно і ясно, уночі плюс 24. Завтра можливі грози, вдень плюс 38 градусів. У Києві ввечері сонячно і спекотно, уночі плюс 24. Завтра дуже сонячно, вдень плюс 34 градуси. Бережіть себе!

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український Шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 29 червня, і на вівторок, 30 червня. В Одесі ввечері переважно сонячно, уночі плюс 24. Завтра сонячно, вдень плюс 34 градуси. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, уночі плюс 21. Завтра місцями сонячно, вдень плюс 32 градуси. У Чернівцях ввечері спекотно і ясно, уночі плюс 24. Завтра можливі грози, вдень плюс 38 градусів. У Києві ввечері сонячно і спекотно, уночі плюс 24. Завтра дуже сонячно, вдень плюс 34 градуси. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Макс Барських співає вже після фіналу, коли образи стихли, а спільну історію ще доводиться складати назад у коробки.
2: Тут немає лиходія. Просто один занурився глибше, а другий не зміг у відповідь подарувати так.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Енкарапіста залишає наш чарт, але ця пісня була значно цікавішою за своє загадкове слово.
2: Тут і білі та сірі дні, і стосунки як тамагочі, і жінка, яка танцює, поки навколо все трохи дивне.
1: Тамагочі кохання взагалі просте. Не годуєш увагою, екран темніє і до побачення.
2: Але навіть крізь сум у пісні залишається надія, що все ще розквітне і настане час підняти голову.
1: Не все потрібно розуміти, щоб щось відчути.
2: Залишає чарт «Древо» –

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Туреччина заявляє, що працює над відновленням переговорів між Україною та Росією. Реджеп Таїп Ердоган у розмові з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем наголосив: Анкара хоче активізувати дипломатичний процес і допомогти вийти на тривалий мир. Це важливий сигнал, навіть якщо шлях до переговорів поки складний. Україна тим часом продовжує бити по військовій логістиці окупантів. Сили оборони уразили автомобільний міст біля Новоазовська, два залізничні мости на Луганщині, а також склад і пункт управління противника. Такі цілі ворог використовував для перекидання людей, зброї та боєприпасів.
1: На жаль, день знову приніс атаки по цивільних. У Сумській області семеро мирних мешканців постраждали після ударів по Глухівській та Серединобудській громадах. Трьох людей ушпиталили. У Харкові після авіаудару по Холодногірському району кількість поранених зросла до 10. Одна молода жінка загинула.
2: У Запоріжжі дрон вибухнув поруч із муніципальним автобусом. Допомога медиків знадобилася чотирьом пасажирам. У Херсоні, в центрі міста, від атаки дрона постраждали мати і троє дітей, які були на подвір'ї. Неймовірно боляче чути такі історії, але важливо – люди отримують допомогу, а громади тримаються.
1: У Львові тим часом сильна гроза з градом наробила шкоди в місті. Шквальний вітер зірвав частину даху з будівлі районної адміністрації, повалив дерева та пошкодив контактну мережу. Біля парку Франка дерево впало на тролейбус, а комунальні служби працюють над відновленням руху.
2: Є і гучна антикорупційна новина. Чинному народному депутату повідомили про підозру у справі про прохання 1 мільйона доларів за так зване прикриття мережі кол-центрів. За даними слідства, гроші він не отримав, але епізод став підставою для розслідування щодо ймовірної легалізації коштів і неправдивих даних у декларації.
1: У Польщі затримали 9 громадян України та 2 білорусів, яких планують вислати за протиправну діяльність на користь Росії. За даними польських служб, вони могли вербувати людей для демонстрацій серед українських біженців. А міжнародні партнери тим часом обговорюють збільшення оборонних інвестицій і подальшу підтримку України.
2: І на завершення про пам'ять, культуру і голоси, які важливо чути. На Одеському кінофестивалі представлять програму про жінок у війську, документальні фільми та серіальні проекти про їхній досвід від початку війни до сьогодні.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: А час не повертається назад.
1: Коли ж ти підросла, маленька доню,

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Перше правило – ніколи не втрачайте гроші. Друге правило – ніколи не забувайте перше правило. Уоррен Баффет.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про талановитого мультиплікатора та підприємця. Про людину, яка подарувала світу цілу колекцію мультфільмів, які полюбилися не лише дітям з усього світу. Так, це Уолт Дісней. І за традицією декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Вже в дитинстві у Діснея була тяга до малювання, проте батько не поспішав купувати йому олівці. Хлопчик не розгубився і перший свій малюнок зробив смолою на стіні будинку. А у 16 років Уолт втік від батька до Франції, де почав працювати водієм машини Червоного Хреста. До слова, її він також розмалював. Цікаво, що перша студія Уолта Діснея то був звичайний гараж, а у якості партнера він бере свого брата Роя. Ось так вони започатковують Disney Brothers Studio. І наприкінці ще пара цікавинок. Відомий мультиплікатор міг розрізняти близько 1500 відтінків кольорів, коли ліміт пересічної людини всього 200. І найголовніше, протягом усього робочого життя Уолт Дісней отримав рекордну кількість Оскарів – 26. Також відзначу, що у Діснейленді є апартаменти Уолта Діснея. В тому будинку весь час горить світло, яке нагадує про творця цього дива. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Туреччина заявляє, що працює над відновленням переговорів між Україною та Росією. Реджеп Таїп Ердоган у розмові з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем наголосив: Анкара хоче активізувати дипломатичний процес і допомогти вийти на тривалий мир. Це важливий сигнал, навіть якщо шлях до переговорів поки складний. Україна тим часом продовжує бити по військовій логістиці окупантів. Сили оборони уразили автомобільний міст біля Новоазовська, 2 залізничні мости на Луганщині, а також склад і пункт управління противника. Такі цілі ворог використовував для перекидання людей, зброї та боєприпасів.
0: На жаль, день знову приніс атаки по цивільних. У Сумській області 7 мирних мешканців постраждали після ударів по Глухівській та Серединобудській громадах. 3 людей ушпиталили. У Харкові після авіаудару по Холодногірському району кількість поранених зросла до 10. Одна молода жінка загинула.
1: У Запоріжжі дрон вибухнув поруч із муніципальним автобусом. Допомога медиків знадобилася 4 пасажирам. У Херсоні в центрі міста від атаки дрона постраждали мати і 3 дітей, які були на подвір'ї. Неймовірно боляче чути такі історії, але важливо – люди отримують допомогу, а громади тримаються.
0: У Львові тим часом сильна гроза з градом наробила шкоди в місті. Шквальний вітер зірвав частину даху з будівлі районної адміністрації, повалив дерева та пошкодив контактну мережу. Біля парку Франка дерево впало на тролейбус, а комунальні служби працюють над відновленням руху.
1: Є і гучна антикорупційна новина. Чинному народному депутату повідомили про підозру у справі про прохання 1 мільйона доларів за так зване прикриття мережі кол-центрів. За даними слідства, гроші він не отримав, але епізод став підставою для розслідування щодо ймовірної легалізації коштів і неправдивих даних у декларації.
0: У Польщі затримали 9 громадян України та 2 білорусів, яких планують вислати за протиправну діяльність на користь Росії. За даними польських служб, вони могли вербувати людей для демонстрацій серед українських біженців. А міжнародні партнери тим часом обговорюють збільшення оборонних інвестицій і подальшу підтримку України.
1: І на завершення про пам'ять, культуру і голоси, які важливо чути. На Одеському кінофестивалі представлять програму про жінок у війську, документальні фільми та серіальні проекти про їхній досвід від початку війни до сьогодні.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про смартфони.
2: Факт перший.
1: Британські вчені в 2010 році вивели новий різновид нав'язливих страхів і назвали його номофобією. Люди, схильні до цієї фобії, панічно бояться випускати смартфон з рук навіть на кілька хвилин.
2: Факт другий.
1: В Японії основна маса смартфонів виробляється у водозахищеному виконанні. Це зумовлено тим, що жителі Японії не уявляють собі щоденні гігієнічні процедури без улюбленого гаджета в руках.
2: Факт третій.
1: Деякі західні психологи вважають, що самовпевненість людини прямо пропорційна розміру діагоналі її смартфона.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Жанни Лтавської почуття дозріли швидше за вишні. Взаємність є, обережності вже немає.
0: Героїні залишає слід помади так упевнено, ніби таємний роман сам попросився назовні.
1: Літня пристрасть без довгих пояснень.
0: Новий вхід у чарт «Червоні вишні».

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Мазератті.
1: Історична довідка.
0: Коли брати Мазератті у 1914 році відкрили офіс Альф'єрі Мазератті всередині Болонії, чи вони могли собі уявити, як вплине цей факт на весь світ? Альф'єрі, Етторе, Ернесто і Біндо – четверо братів, об'єднаних однією пристрастю до моторів і автомобілів. Їхні життєві погляди та ентузіазм стали міцним фундаментом для бренду, який одного разу отримає всесвітнє визнання як еталон автомобілебудування. Брати створили унікальну спортивну машину з дволітровим двигуном і незабаром заснували автомобільну компанію, яку назвали власним прізвищем. Зараз сімейну справу цієї італійської сім'ї знає увесь світ. І в самій компанії не без підстав вважають, що Мазератті змінила уявлення про автомобілі бізнес-класу. Про це авто заведено говорити, що воно розкішніше за німецьких конкурентів, витонченіше за англійські машини і швидше за будь-кого. Історія логотипу компанії теж сягає перших років існування марки. Все ті ж брати Мазератті при створенні свого тепер вже всесвітньо відомого тризуба надихнулись статуєю Нептуна, яка стояла у центральному парку Болоні. Тризуб і під ним підпис «Мазератті» вперше був намальований художником Маріо, який також був п'ятим братом і залишився єдиним з сім'ї Мазератті, який ніколи не був задіяний у виробництві автомобілів. Проте свою лепту у родинну справу таки вніс.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Мазератті. Сьогодні Мазератті Кватропорте є у гаражах Ватикану та королівських дворів Марокко, Йорданії та Брунея. Серед драйверів Мазератті були в свого часу тенор Лучано Паваротті та Федеріко Феліні. А сучасний Мазератті Кватропорте є у фронтмена U2 Боно. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

цій кімнаті з очима на захід, цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з підзоряним дахом, стільки зим.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх – це вміння рухатися від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. Уінстон Черчилль.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний тиск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.